їжу. А які ж на є додому, може день біленький. А там фати там, які та дому їм маленькі. Ой, у мене перед хати соцкали.

вози пригноводи, що живі не змерз, що живі не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам

салата, а у дитятки маво і получше того. Ай, баю, ката, і постелюшка мягка, а у дитятки маво і помягче того. Ай,